mina iba na mosupa na jokidu. Masanga mina pende na tiga kote veronike. Lana nyama makamino monito mkijani.